Iela te malu tatou kaukalongolongo malo ni, ai teki te aloha tatou te manai te langi, ki tō nā aloha tū maulawa e hoa I pēlawa ki teki tatou I tei ahe om tei ahe mai haumalawa tatou e maulawa ki tatou te mana waola I ahe ouma, e o te vikinga la vai o te tua ni, tū maupe I a teki tatou te katau wā, ka e viki e lawa te tua I tō nā aloha, ko tō nā ngalelei, ko tō nā huilemo, ko te matakutia o tō nā ngalelei e hei e lehe tahi me kako tatou hoko he teki tatou te manai te langi. Hei tai lagi te tua kumai hoki tatou ki tō hoi loki te nei tula hui ahoi. E hoka talo hatu e lagi te mamalu o koulua ni na tamana mana matua. Mumu lawa nā kaukau nā te tua. Vigi e te loha te tua mau tino hoki lawa nai. Hai hoki lawa te koulua ngā luenga I ahe o hoai he o lawa ko te tau ahi uhia te kupu te ola mo nā hana o toke lau ni. Kei tie hoka tahi ki tatou I te ola hoka vau ku heo ni a I e hiu. Hoka hei tai mau koutou. Kei aloha ki te tua hoki te pete mau I e ma haka manuia tu hoki te koulua nā kai ngā koulua. E tu heo ki te ola ma te mālohi ki tū maupea I a te koulua a wā tau ki la ngoto ki la mō ki tātou ni ia he ngoto ki la tēna ko tālo hatu ki te mālo koulua na te mana mana matua I toke lau mō māo tau pulenga e tolu waka tālo hatu mō koulua ka he tai lahi ki tau ki la koulua I toke lau mō ki tātou waka tahi e mtot pai pai au maanga I kai mai hoki tinihu I toke lau kātoa mai lawa I hoka oho nukono nu mātahu tālo hatu mō koulua mālo ni he ngoto ki la tēna I te mālo tātou I aho talia na toke lau mō na kainga o tatou I aho talia o talo hatu mō koulua mō mai tēnei a leo hiho he konga e vi ke te loho te tua ko mau koto te olam te mālohi heo la kidei I Aotearoa nei poko niuhila hoki haka talo hatu hoki te malu koulua na tamana mana matua I niuhila katoa mai lawai te motu ila lo ke heo lo ting te motu I lunga mālo ni te aloha lawa o te tua kua venei e ki tatou I e ka haka tai hoki I he me hoanga luenga venei mahi e ki tatou ke hui loa I e ka heo ve koi he taimi e tuku venei e tupea me amanu lawa e hai lawa mat maa tatu pea lawa te matua lawa mat na haka leonga hoki lama na haka mana tunga o te matu tene ki a Mary e tuhea hoki lawa ko na heo heo ninga I nga me tau tui pui pui a kai mai helama nga tui o te tau malulu I e taimi lao I kua toi tuko tuai hoki lunga te a haka tala noa nga tene mat matu tena ki a Mary tokta toloa ni ia te malu tato ka inga ia ke tatu la tato pehe tene I kua a toi hoka uawek tato hai tai